0: ke suwala sha mukhalelwa ka sha anaki pacha sepura salamu lupalya kana Elias Naziri wani wanshilo na marene kanlena maonisi aka washa batamu niwe na bondia hatu chelue hali sa makuvani eva siswi la ya ena masheshe la yonate melahu antampuero umalani wa esumana emutivela no kuvela upierayo
1: ukika vovo sta kozinyar hoje
2: mais sabor mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: tanto amor
4: Berta muru ripio more molelo esheni era nenye manaka
5: papa nana sheshalelo ikolana maiku teno shikola majau kutoka tano kishinta
4: manaka ndowene poke yeyo kindro ape mapupa machikana frangu oweka leo yahuyu hiyo
5: Naji papa. Atua farangu kala nile lwa maikuta pa.
4: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata. Farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Bali Bararu Brosake.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ate lawa msuru kuyole, unioliwa ora adihiwa mawani, okanle Fidel, wa iprovincia sote nese labu ahu. Daniele Shapu, alabla sisa wakati, hava hawe makuma so anamawani a provincia, uopura ole onimora ni oniwiliwa mateke, wampula. Weno, oroenliawe oshekuri wa muteko, mahiku mararu wa mtetisha ula wa mlaponi wa humu. Mkuluba leola, inre wira, musuru kuyowo, onoro wa okali heri ya vanchene, orala wa mawani, muhina wa mapuro, amuteko, ando otu kiheriwa, niale akompe, hata ando wa okopa.
1: Porque nós sabemos que este dinheiro não foi suficiente daquilo que nós sabemos, deu-se muita entrada de projetos e o dinheiro não foi suficiente.
0: Mwahawo uhiyano, nosuela wira, musuru kuyola, kiwa piendre, nito kusinsuela hun, iwarakasinchene saakeleliwe, ivekalaka musuru kuyola, masi kiwa piendre. Pimana hiyano nito kukuvernu, nolake la wii mutano, ninroa opinteliha wa provincia ya Wampula ni waidisiridu sote nesa provincia ya la. Waiyale ya kenle, anira itikihaka wakani wakani. Nito ninroa otakansha niyo ntikihiwa, ntakansha kanula nirenahu nirlaka oacheria anakoso mudistiridu. Wana koso yala, anete hamsuru kuyola, alivaniwa kayale anikaliheria. Amusi ahu, ukumera miteko siwirlahu amuabano ahu, ni atia na o wata aranjene watu elagwa hu
1: geram rendas famílias, geram emprego, que é o que nós queremos para a nossa juventude e a nossa mulher, que é a maioria do povo moçambicano.
0: Wampanta mukina Daniel Shapo o hatu meria anamwani ya rongwe umakelela wira tuotune ya oheraka mawani ni wisi malama lihiwe mehaso woti wa sinilavuliwa mawani sihuriaka maru ni mwatu wa mudeta nemu ni kalahu.
1: Temos que combater aqueles que andam a dizer que existem pessoas que trazem cólera.
0: Nihana na malamali hagayale anihuri ya maru ni mwatu ahimaka wii ahakala animuka wa kólera ukala wii kólera oreta onkoli muliliwa ni onena rasa wa meneni hiyano na hakumaka omata ni hinati olia ni hana ni nyawaka toko na rongwene osintina ni hinati olia ni hana ni pacharaka onyawa otene ni raka sisa kuvo onrompo nya kolera na ve kuvo onimuka wa kolera masi ahakala atu anahuri atu mawani irlaka okumiheria iwo uwo nto yao tahi ni pavela muratele ni orala wela puahu na amale maliheto yale anivara uwaka liheria atakali ankumihera sota mniha o provinsa o kabdele katu. Nihana ni suwelaka uiwe heria. Na suwelaka arimawani munikalahu akumewo uwi hata mwanasheni nlokonani sote neseyo tisamurara lwa muratele. Muratele kahiyano pahi omali haka kwiti. Muratele maleleyo uiwana na mwemusini. Bairo munisipio hata elapo otene.
1: Porque a paz não é só calar das armas. É haver ordem, tranquilidade nas famílias, no bairro, na zona, no município, no distrito, na província e no país todo.
0: Mkundu bale elapu ahu Daniel Shapu atumeri ya ka otune ya oweheriwa ka mawani wa mihasi hindra erela. Nabewi ni hana nivui haka muretele nirelaka watana watu otene.
2: Nivaniva na mtoko ene lapo ya Mosambiki onotato indo ana loko ae province wa Ampula enapula we yurane guru fokala na madipelela we makata miho ene pini wa mawani araibu suwa mihe
3: mkuru pale amulaponi maho Daniel Francis Kushapu ulipi heria ohimia ena mashashela uchiretu uo balema wera muratele ni okala uo kumalea tisore raskanle okwa inheria wane ya kamurueri na ve urala mutetane mwa echiretu yele wa provinsi ya otene wa Mpula na ve mulapone mwako motede wana wawe na ve ohime wawe muratele okanle opetiria ka muimusini ni varoho mwa wakuta musa wa hiyo siso onapo heria mawane mkale mutetane wa provinsi ya onapi heria mulapone motene ntoko sihimiawe Daniel Shapo emukushiririhe owo ovenya epoma ekulupele mulapuni mahu oruwaka wa provinsie la Iwampula tepe utiretu uwo balema opavela wale liha ana mawani wira

0: nahisa nahisa ba wale ya pere katino tuna wala nera mwara ntapo ni pesha na pesha ba wale na kusha kuna ni mpatero misa na pesha wa muha kuna no pesha nala wakani wakani opate ila nuna wera nilo lali lila nilo ni mkusha ule mwemu na hinala humwe opela uvukulamu na kilo pate ila uetimele ya hamende nenele ntabu maana mwiyo na amara kama anama na haka uni wela u uolima ni mvukane nina tuma yasa inyota yyo impa ni itele visore senero palashima magesi imalita mbe parwini la namane nini la muhende sayo nili mambuka nimu hakuwa wento uo hata ila ntu mbuka ntu nindromi la shahu mbuka wa majuni tuani wawo sidati lishinga natume wawo mbuka wa majuni mhawo mkila toko mpani wapile antaya haa mbuka karere matapu mwahini matapa atotowa ahitotowa liwa lenta toko mwaya sana ahuko kolelo tuli mhawo tunamahu wata mwilimelo Nahal mudele keora e ba mudu ma mudu mutuna parula ngo ango herre ke mheri toko opatera ka julu agosto se nyeri mahali welendene matapone mu khapathulaka opathula pahinto ko mutuna opathula imatai opathula ko sa mutuna wa vinyaka nkushike heni wa dada ikuni so una Sengwe nto mutate ke ha nto ko mutuna wo formari mikutu. Na hii pushu mkushake nto mtuto ni muhani muha muhela kanto wa kunini mutantani.
1: Ohisa.
0: Heo hisa. Hele wa mwe pronto jida hii muhele ke. Oshu mkutu launi nkele wani. Mwiseke. Mahalika za haka makutali. Na hii mikutu yukunuzi. So hoza wawa. Umalu hina shi mwoswala wala wawo hoza wawa. Hino mutareke mpake maleke. Wangali hawa hao, pronto mkuseke nto. Mniseke, amisiwa kanta, ohina kwa oposhiwa, omnore la wera, omisa para wera, wera mwela ni mposheke nta kuna, mkuseka kwa la wala, wakali kato kina mwela mhigirike ni hipele, awo melele ole nto, omisi ole, mwakala rupahi, na kato ni mwono, pwede kala kama kutani, na mwono, mwoto ni mwono, nta po mwoto ni mtrika wera hai, omisa. Ni wala wene watama na mwoka na mwenehe mwona aji wa etuwele lekele mwa mwari ila mwote hini.
2: Anamadima aichiti yo majuni nsuhi ya kasa ekavi hero ungwana we mvuka watu o hiyana hiyana ni wapoma. Albinu mutuwali na madima mukina aichiti yo majuni. Ori ni ndoromelo wera mutano onhala uruwerua vanchi mvuka noko epula kerere urupa ni Ola onrunya okuma yata epula. Mutano na malima ola olima mikwara sopuha itanu. Osomen lawe opanya isako sopuha majira meli ni miloko mitanna raru samvuka.
3: Otanda katilina ndi uortan. Kipanyakani kwa bini alfasi kiwala ka reponi mseki neni nikobiri neni niyo wengi nira neni nikobiri nkereko tukelele kiwaze katu anagami yereko parula ya parula ananto parula kina wazi raikuni okina nazi waikuni para wera mbuko lukumeke ninesene maji yeye hikali pratika buwa buruki unale yake muha yake kine yo mbuko kukala ninesene normalmente ayi kalike pahi wa muha wawao upesha Umaza waza dhubi ule mkala ula nsari pahe. Mbuko ule wae ukala pahe nene sene. Kakina hila ikataka pahe. Pile minish para wera aguenta. Kento kumiwa mwesa naso ya aki vireke ibra nene sene. Kwa konse giriseka de 80 sako jipahe. Purike pile la yaka nene sene. Awe yeva anu yeva. Mie kino wari haka serika de 200 ji. 80. Mazanto kwa mtano ba. Mtano kwa sile wera. Numero weha wataponi wa kina sile wera mtano. O kalau cepai, o na nila o pahaya kalau pahin mahin nenesen. Mie ono pipi tu kuila o kumunuaka. Jingga nyawa o kiri masa asa kami ini Kino panya buku ole, kina kina sunga oro ole oja, kina kina tumia, kina sumia nama naka, kina kina pakai laso kim pakai o berapa berapa. Ima ka futuro melior reforma ka khale kaya o pahin. Pelamen ista panya impa, ishe ishe thani thana musa. walu kariwa wawa miyo pahikiri batai pote kuuluwa lati mwono akare ere khaleki nazi kwantapo weha wera masiva hate humekeru mahi khano chelo erai o khale ruperu pula mwokusha mahalo ale wakhala nikobiri waikhala nikobiri ehipa ekatana unatanda erai olima olima olima opatula opatula pahe wanyika wale wana wera minti nano pesi judadi ya adobu nadhiru wa ikuni mwa upatula umwe unuukele ikuni ya kade lugari unuhela dayo unahisa wahisa wale umware tuurele ani mbuko ule pahino kumani nese ani wanonto wana wera miko kana pesi judadi ule mwakushiwa unamisi wa hali inapie tempo mwa wera hai opesha ya rupepule ele kupati yaka tunkala utombukato wupate ele
2: wahia atu anlima mekaya umajuni akala makuru ana malima amvuka arna mamempuru opu hamiluko miraru presidente anikuru na ana malima mvilele no malanga otisiriti umajuni Konstantino Nikuluko ohima wera samota enrupa ya epula mutano ewa haka laka nolimela soja Nukala no nurumilo, nupanywa no mvuka mwinchi mpanta ole wa provincia yoniasa. Mutokweni ole ohima wera, uwera olimi wa mvuka, uruweke muholo kula eyaka ya olimi ori watune ya varla mteko itaratore. Ana Konstantino Nikuluko, ahanjira eriki, umuha uweva itaratore, nikuru onhole lawe ningweriha olima mikwara, Mithanna Musa wa miloko mili ni miraru ni rinaya.
3: Hiyo ulima mvuka no lima malimelo awe basi noroa upia unapatula patula nupatula basi namana malashale umana numana vava ukwanila etempo okila unihuwala kumu naleka mapura matoko yene mweni miloko misa mwento kalawera wala wanihi walinya nalika kitari muhima shi kitari ikina sini yu nunuru misa mahawera hini ari ya unuwa waham teku wera wala waham teku yandu tumpaka tunumela minyeri mishashio mitanu ndike maala pahi tuante nira humisa umisa umisa tunaku vea utoni tunumu kuma tumvuka munchi pali kuma mvuka munchi pali kweni atuali hiswendo lima mvuka wani uwa nino unupanya hiva nima akusha upiye taponi ni mali la wera upacheri ha impacheri waka ha upatula na aleliki wera mpatuli kumoteni ula unantu mana umana wote ha mpaka wanlipani yokala aria unerua waza pahi upatula solo uhisi malashali paahi usi uhisi malashali kimara mario kineru haitahili burgerio vakareya ewa heya tuura hewa uki nkala mteko mteko tukunara Undi huku shikantu huku ni kumisaka, kumisaka, bahasi. Kuhelila ka, ni hipeli woto wera mkusha malashi. Ahe, kuhoto wera ka, nere kwa shuta wera mwereke, kushika malashara mwereke, haa, bahasi ni muhelilea. Ni huku ni huku wani. Huku ni huku ni wani, bahasi ni uterika. Omore pula, nileke li semana, wani. Bava alento, narumika muhamo hiwera, nyo ni nyugo mrowe, mawehe. Uvenya mlupa na muhi, asitiane ili, uroke ya wehe. Kupia iwe, anipanyo menile. Wanto kuhuko mwaka wera mvuka uu hera hai uwe mela. Waka nipia tuwe uu baasi mpaka urola ukela uwanyula. Yonu mashuti hapa hini nisini malimelo hawa.
1: Wanto sinyo ulima wa mvuka wala, oni pitukusho kumanyo nuhu?
3: Ulima wa mvuka na haku majuo ni nuhu. Oni pitukusho kumiva nchipale. Ligongo hiyo na lima wale, kera nyo tumiha. Mkwene ule ni moja. Unatumiha wale, wa amota ni matuma. Akina nyo tuma kikamia uenu. Utuma mahaheni ngani mvuka yeyo ni mparili la huu hiyo ni hende number one ni hina kuo number two mvuka na haku majuni nini lima mvuka banchipali hino urumila tuwa nchipali hiyo tunikavi hira nakata ukusha wera ya kela mdona zipa hii ukela utumiha hoteli nyo utumiha utuma anima waka wene alipo utuma akina kumuka kwamba akina kumuka wichinga kuwa kutuma ma ne ko santa ba akalan tumba shi kana tila na ba na tila ka alipo owa anul chinga kare wa mahowe rai mio an haka wa kalan municipal an haka wa kalan municipal mun ta luji a wiki ngali kantan la anan tuma pahinin sen ma birgin raga mi ga wer kan wera hina to wera ulimau wa njere reke mun tuma njere wera na haula wera weke atun ni wa wani nunu in kan hirge hina associate sauhiyo in kan hirge wanka to wera maka uliba ha Ulo pimeni shiwera hiyo ni kota ho ni yekale itanna mo sa utaru ni pa hikimo mo dungo hiyo ni na tun am tra gore o majuni sa sandre karo wonto ni yene kutu na woni kavi hera inani kavi hera we bana kavi hera mo teno ola ina herke unni hama purao ito na herke itaro na herko tumba meshimu o hina o hi hovela to na kubira na herko ya herko hala o akavi hera na mani Ika vihira hiva ni wakavira na mani. Eshkola, nimprisiza orai. Ya, wae nereka nare. Nakata mvukaru la heru kukwa na wakavira na mani. Ya sumete nensene. Mpaka eshkola malihi kipahi. Wohi hawanu hata wakani.
2: Jezui na da Celeste Jacinto. Funti amiteko solimi umajuni. Onne mirira wera mpanta ole wai provincia yoniasa. Wukala esachira yolima mvuka. Onkavi hira ovukula etala ni onabaha muhaku matoko manchi. Wangwaha wawona esajira ila mafundi amiteku solimi apoma ni oikala apoma. Inovira yashuti haka anamalima miota sabana no solimi. Jezuina da Celeste Jacinto ohima wera okalana ematawe eni tenwa mwebutiki siseda eri Centro de Demonstração de Resultados. Onala tulawe anamalima anawoni hira. Miota sa vana no solima mvuka. Ni muteko ola, ontuna wera kula eyaka, wanjiruiki mvuka onduwirwa, wanjipalesha onairubi, wamuakia ni omalanga, mapuro onrunya olimwa mvuka omajoni.
4: Niyo matete iku, wa agrikultura. Nishutiha maproduktori wira alimete ya dubariki arojao. Nishutiha atakeke gradaje, Uzara kisementi sone yorariwa. Nyeishu tiha maproduktori wera ahieke opaha.
5: Opaha madamu.
4: Ani. Mwahene ya paha vale, ishtrumi sinoja pareseri. Vala pena uzari, ifertilizanta dubu, vala pena upaka elavora, vala pena upaka igradaje. Prawera ikodustawi kaliki nchipali. Ya kaso tena ni meke mata ni muimu. Ni mwiri tisha uwera, mata ni waya, atakeke limpeza, atakeke gradaje, ya ni meke mfila. Uwera vale, mfila vale, aheleke sementi taru, sheshe, de centimetros, aheleke to, depois aheleke fertilizanti. Bananto vale, kodi uwera ya kekimeyo. Ano hala wala tuva vali ya andaya vali. Porque maali luaya ausa, anera wera upake limpeza, ohista, lepoish push tayariki isimenti ile puhiaka. Akina kampa kaka isaasha amazo hiya pahi, unuwa hiyo. Ano tohima tekniku, nimi shutiha wera, ya laka enfila, ano fasilitaru upake saasha, Nino facilitar o controlari e também ya dubariki ya hihiseke ono facilitar o ere akengweyo a neke tuema taeli porque ya hisavane anera wera ohise yaka ela e kampanya kina nipodi wala toba vale ya zeke toni etapo kina onto kadano waza etapo kina o retardar o desenvolvimento da produtora
2: Funti ole onni sonihira oteluwa murima samota anamalima anshutira ya ofunti wavarano wolima mvuka. Mutokwene ole ohima wera mata onnoni ya wera anamalima inera evarilaka mteko miota savanano solimi anshuti hiwa ya ni mafunti amiteko iya.
4: Niko hula itapo unehenu na mbomu anamalima otene tambea arivava tenso tene kihima kanyo kupaka yonaka. Nisentibu di uweri hawa wera waka yungweyo alimeke hinihu mota kapaka haka. Hini nitama sede eri. um campo de demonstração de resultados, porque a namazimale e a honne que trio ancala era rimani imota na paca cavale e o naka e depois de tempo eu vencha o produto leona e a técnica em 50 por 20 a panhe está a sentir pela minha. Imagina mataka e toku ene ili kili naka mio 5 hectare kalo panya esako se nchi pale ntao mpaka se nye praura uoni hera pra yonaka vale tambe mako dutore ya pakeke giniho matani waya
5: kare miyo kintuno shutera odima mvuka moro kishuti hama watane mwata olima
4: kahala wera tanda ntapo lipoji kodu live tratore ipake ilavora. Depois eu paguei lavoura ele, paguei gradagem. Depois eu paguei gradagem ele, ou era vacante, ou na caueira, ali vacante, era jorupe pula, um pano lá era o tapo, mesmo no meia no tapo, um cuxa fio, um misticário. Depois de um misticário fio ele, o tipo maldito. Uvela que semente pili, taru, wankwane lapa. Awara, yosara, non tem problema porque minu a venshaka, minu a kavale. Uvela ka semente ile, uvela ka toni ndeje ndei centimetru, impake mare lae isilele. Uvela ka toni sile kina. Uvela ka ndeje ndei centimetru, impake mare lae isilele. Hino, impake mata otelo malela. Dai, akalaka ora mutuzo kane kondisao. Kupune haka punti maka dubu kuma adubariki. Vakani. Dai, kuna naka kontrola riki malasha amene laya le kupela telaka. Amene laya kupela telaka. Ihaishupa, kuhi ya kahine.
2: Otune ya wa mitiko so shuti ha miota savana no so limi. Wereliwa ka orohi wa muholo mitiko ya omajuni o provincia yoniesa. Julio Baulene, mosama astukweni amitiko soolimi umajuni, onihima wera rupa wanine sini epula, oshuti huwa miota savana no soolima anamalima, ni wali wa izio sorera, wukavihira wera mwayaka tarusi vinre, ruweruweki kula yaka mvuka umajuni. Mutano, anamalima ataneli, wanamalima majira miloko miili, anlima mvuka umajuni, yalima izyo sotene ya weriluwa ka wajere wa itonila atasamvuka singwerhi wa wakula mkwara. Julio Baulene osuili hawera mutano chitit ele noruwera mvuka wa mwaha anamalima wete la ofunti wa vanano wa miteko sa olimi ni olipihera olimela ola.
6: No, olima wawe mwota mwota jela atao mwoto nea okweha. Ya kuha vale, anapatula, lipo ya anahasa ikuni, anahela mwemu, anahisa. Majisenye sinerwa, are lekani ni yabeyo gitare, akina uwe gitare, nusekela. Maji, akina hiyo, ni mwulu akame mutratore, lavora, gradaje, sementera ya dupasao.
5: Anoto mpeku munaare lihanya na marimati, owera kweri lipihere kumulima mbuko?
6: Etoko ni mpaka ahungu. Primeiro rio, a agricultura, nem mobilizar, mas conseguir como o que é variedade, variedade mais produtiva. Então, aqui na, é preciso o a capacitar uma produtora ou ir, é suele o ala, o precatório, mas eu vou de qualquer maneira. Mas também ele, eu risco também um pouco, de precatório, eu risco tanto como tanto, o lima mutano, próximo ano, quando eu vou lá no Revenha. E eu não tenho, para ver a trau. Primeiro suelo, mas agora a pagar a ona. A gente madudo, curou a água, não mata o rei.
2: Júlio Baulene, Mossama Stokwene, a mítico sa Olimi Omajuni, a Himaka, wera edstit ele, yokalana matapo, ni mioloko, ntoko rieta, ruapala, ni richima, wera olimwiki mvuka, kula emara yaka. Mutokwene ole, onivekela epoma, wera evriliki, utuma itaratore, yerlaka wanjera olimi wanvuka otstitu ele. Memara ela otstitu yomajuni, erna itaratore muloko ni tanina mosa, waseya muloko ni pili, ti singwela wa matoko anamalima. Itaratore iya, kasinkwana wa matoko otheni anlima.
6: finchi pale solo setor familiar no ano 12 finchi pale no total 16 ya te sirpa wa que lo wa kina puntano mutano snakil wa 4 yo tanto en el ela ni pagar la tuya de evento por evento faji para morrer wa julho agosto setembro o manda de 500
2: é sítio o maior o crana é escola em chutihaniwa o funti o miteko sa olimi ansomaya a escola o atamela matira mararu a eaka o pachira o somi mpaka e nararu e wela kama provincia sothene sa elapa hum mutokwene a escola ela armando mungwambe o suliha wera ana shikola a shikola ela ina kavihirato wa shutiha ana malima miota samana no solima mvuka mamata ana malima ana shikola ala ana shutiha ala miota samana no solimi ni naveto anni kusha miruku sana malima enaruiha mashikola mutokweni ole osuliha wera mapakelo ala ani kavihirato wera Edistitu ele eruereke mvuka kula yaka ya olimi ni onno perra wera epoma ikaweke izio sa mvuka suwa kuvea unua.
7: O Instituto Agrário de Majuni está localizado no sítio de Majuni.
2: Eskula yo funti yo Majuni eri emosa etipelingwe o Majuni. Eskula ela eni bariha mitikso hiya rahena. Ntoko, ana shikola, ani timula, eroka mpaka mamata mwana malima, ya lele haka miota savana na solimi. Kalai, ana malima ya mwana omisa mvuka, masi nipiyaho hiyo nale la wera mvuka ola, ya hana ya laka mulinyani, sotene ya wawera, uyarele kiwekala mahosho. Nina vitu nini variha mitiko so hiya na hiyana, ninona wera to o majuni, no kalana, Matapo ni miyoloko mitokotoko sopalina varihamteko omisena imata sohia na hiyana na metuvanchi palisha sa olimi wa mvuka Ningwa operahu anamadima uwera kweli kaleke varihamteko ola mutaponi wakala wera leluna yokala yona anela Masi chiriti yomajuni eri emosa esaranne esachira ni navito miyoloko zishinemela masi sopanila olima mvuka emara rigote mpaka opaha edistritu yomekanyelash rinipuro no pachira olimi mvuka no oprovincia yoniasa
7: bastará ver investidores que venham aproveitar os recursos existentes para garantir essa produção
2: Armando Mungwambe osuleto wera anamalima omajuni anshutera miteko solima nenesene mvuka Munihiku na mitiko solimi mwepitiki si dia do campo. Munihiku na sino niheriwa wana malima miota savanano solimi ni anashikola. Mafunti amiteko sa olimi ni mialano sapoma simvariha miteko saya mwetisritu ele. Wamutukumano ola anashikihua anamalima miota savanano sovincha socha mamata mamuhililo adobu ni mirete sikina. Mapiti kushiro etaya mata malelo miri ni matumihiro mvuka ola.
7: Nós temos os dias chamados dias do campo. Esses dias do campo...
2: Niyo no okrana ni hiku na nana malima. Nde nipuro ni ntugu manahu anashikola mafunti amalano weha samiteko sa olimi aholili amialano sohi anahena sapoma. Na suji haka tu miota savana no sa olimi mana nina tukumana anashikola mafunta miteko sa olimi aholili apoma na anamalima na shuti hana miota savana no sa olimi na vitu nasuwele yosuwele wa anamalima ni wuku anamalima la toa klana miota savana no sa olimi ansuwele ya hiyo nri anashikola ni hisuwele la hon kimana ni mpaka hon mitukumano iya ni laka wara kweli ni kaleke owi wanana wavarihani miteko iya sa olimi no o distritu yo majuni ni laka wara kweli ofunti ola wawanano wa miteko sa olimi o kaleke osuweliwa wanjipalisha sa Maraca Mihilo, Malilo, Vuca, Ola.
7: O básico que deve obedecer tanto entre plantas assim como entre linhas.
2: Nimiteko ia onerilwa orihamuholo limi mawani, otuniwaka, omalihiwa etala. Namwe melela amwana nungweha samiteko solimi omajuni, Serge Musambiki, ohima wera, mahosho matokweni inkumanana ya jistitu ele, ari otoa e fabrika yopasa mvuka. Otipeliwa wa fabrika ela wahala ovaha ikuru olimi wa mvuka otisiriti yomajoni ni atu anchi ya mpanya muteko. Mutokwene ole osuwehia to wera e fabrika ela ya hala uwihera wera atu anchi elipihereke olima mvuka ni naveto ya njereke imata amvarla ya muteko mafunti a mwalano Walimi. Serge Musambiki orobili hawera ipoma sikane so malanga sede ni onairubi sipanendi otipiliwa ifabrika ela mwetstitu ele.
8: Na verdade o arroz é bandeira, do sul de Majoni tem um bom arroz.
2: Olimi kwa mvuka ri e bandera ya etstitu yo Majoni, mana ya etstitu ela ri emosa enrunya olima mvuka ola. Etu entunea ori otipela e fabrika yopanela opasa mvuka ola uwera kweli na kwehiriki anamalima. Mwimara ela hiyo apoma ni mvariha mteko uwa sasa alupa arna msuruku uwere tipeleke matasaya inaveto e fabrika uwera kweli ni kwehera niki uvariha mteko ola opasa mvuka. Masi edistitu yo majoni eri emosa ensuweli wa wera eri yorunya olima mvuka dimana ni mvari haa humteko uwa sasira wera kweli mvuka ola okaliko osuweli wa mwilapo sohia na hiana. Mwemara ela nina kabihira anamalima uwasa alupa otuma mvuka ola nilaka wera kweli anamalima ala epanyiki opanya wa maha olima mvuka ola.
8: Lansar no marco daquilo que eles têm. Então nós apoiamos eles a procurar alguns clientes para vendermos o arroz.
2: Muito bem, olhe o Hokolela, o Luma Ariki Wera, olimi Wamvuka, o Navaha Mwaku, wa Matoko Manchi Adistritu, ele.
8: Estamos a sentir que alguns compramontes.
2: Ninona Wera Atu Akinaki Nani Tuma Miotu, Anipaka Impasaya. Etu enoni hera wera kweli matokoni onera okelaka musuruku. Ti ikabi hiro onwana ya olimi wa mvuka no otsitu yo majon. Ano atu akina atuma ichinga, akina aweriha oteka impa samalata, soteni ya kweli umaha wa mvuka. Mana ya no otsitu yo majoni, mvuka ola onrunya olimwa onayurubi, anyaka tuaka omalanga, troka oposto administrativo wa mwakia. Sotania sinoni hira wera kweli etaya ya chiritu yo majuni kweli yosarana esachira upani la ovariha miteko sa olimi. Wahilekin liwa inropa ka mutu kumano mosa ni alupa anakoso ni wanjipalisha alupa anakoso a chiritu ila uwera kwele ni hirani ke samota nera ni varheke mteko ula otuma ni otumiha mvuka ni naveto uwabara alupa anagoso ala uwera ehane tumaka ayo makina opasa mvuka ula nerlaka upaha mahosho oikala na efabrika yotuna oroiha mholo miruku sinchi
8: com o mesmo projeto para encontrarmos com todos os parceiros do distrito para avançarmos com algumas ideias.
2: Musatoro Aitititi Omajoni Lourdes Goi Goi, o rave que lá alupa anakoso a elapuahuni a elapo sikina, uwera yahuliki imata itokwene mwetistritu ele. Muholeli ole ohima wera etistritu ele, yokalana miyoloko sopanila otipila mitipo simisera imata samvuka ni itu sikina, nyoko sinivira miyoloko itokwene ntoko ruwapala, rijimwa ni rieta, sinkala ni maasi kula emara ya yaka. Lourdes Goi Goi osuliha wera, mitipo somisera imata, ohia omisera pahi, sinhala owihera, okumilila ifabrika Sirato Savaheke Mteko Amavano ni Sikavihiraka Wanjerera Oroiha Muholo Olimi Wamvuka.
9: Para a produção de arroz, na verdade, a cultura do arroz é uma das culturas bandeira que nós temos.
2: Olimi Wamvuka ti e pantera no o distrito Yomajuni. Mimar era ni variham teko ni wasaka aluparna musurkuwira ewe varihe miteko sohia na hiena sotuna roiha muholo olimi Wamvuka. Mwaisana na mpanya mulipa anakoso. Mana ya mulipa amuhaku a elapo yoshina wala emerenre wawera atipeleke imata sitoko toko sopanila wariha mteko wa olima Mvuka. Ndini nromelo wera mulipa anakoso wala onhala wabaha mteko to amabano o hiana hiana amabano ala enera ya jereke muhaku wa maha wa wariha mteko mwemata ya mulupa anakoso ola masi mwemara ela nini hima wwerano kalana etaya yopanila wariha mteko walima Mvuka no odistritu Yomajon no kalana etaya miyoloko sohe mila uwira kweli atu eweke evareheke miteko sopani la roja muholo olimi wa Mvuka no odistitu Yomajoni. Memara ela ni mulipa anakoso ailapo yoshina ni mpanyani ya nulumaka mana niri mpanta wopacherawa miteko ola niri nromelo wera waholo ovira emara inche ni hala owariha wera mulipa anakoso ola aweke no majoni nuko odistitu ela querer no etaya.
9: Período, nós teremos algum posicionamento deste investidor.
2: Lourdes Goigoi, o Himato Wera, Ruo Tunia, o Tipela Mapuro, o Asuchiha Tu, Miota Savana, no Sa Miteco Solimi, e Fabrica, Sinrehera, e Tusinguela Molimini, Mapuro, Anlima, ni Ansamarilua, Izio, e Fabrica Sadubu, ni Tusikina.
9: Nós achamos que a venda de investidores.
2: Hiyo ndini Romelo Wera opia wa arupa erna muhaku a ilapo sikina no omajoni ihala opaha mahosho ala otuwa e fabrika otuwa na veto miota savana na sofunti niyoko apia mulipa na koso ola ahulaka emata toko toko yoli Mvuka niruwa kushaka na malima naro iha mwemata ela enashutira miota savana na solimi mwemara ela nilima Mvuka ola nihitari haka miota savana na sa olimi mwepili kisinisa de forma redimental sotene ya wa mwahawa hisu wela sotene wakilawera na ukumelea mulipa anakoso ongwela mwela posikina awakaha olima imata sohia na hiena no omajoni ni hala kweli upahama hosho ala ni naveto ni hala utipela ni puro na upanila upasa Mvuka ola mana ifabrika ya upasa Mvuka sotene ya nerilaka wera ndroheke muholo district ila masi tonina wapirela alupa anakoso a districtu ila uwera kweli hana tumaka e fabrika ya upanila upasa Mvuka nerilaka wera kweli nitukuleke districtu ila mahukwano Mvuka ni nkusha no o majoni ndroheka mpako lishinga mpako mandima uwera napaseke uru watune ya wera alupa anakoso Isa seke wawera kweli mpua mamiyari mitana mosa ni tipele nga fabrika wapani la opasa Mvuka ola ni nduwe raho no majuni.
9: Fabrika o servisos di procesamento melhor de arroz dentro do distrito de Majun.
2: Mholeli ole osuili ato wera oruwa utunia osuili ha vaduniani mota wa Mvuka onlimga o majuni oniasa.
9: Promoção da marca, primeiro nós pensamos como governo que.
2: Wakalawera Nuluma sa Miruku so panila o vuiha Mvuka on limga no omajoni. Ihana ni varihaka mteko opanila kweli opera tu uwera kweli eweke variha mteko ola. Ruo tunea wera hiyo distritu yomajuni nilimeke imata sinchi mpaka nipahaka distritu ntoko yomeke nyelash. Nirlaka wera kweli nipachiriko olalea wera Mvuka yomajuni. Nihoko Mvuka yomajuni ruo suliwa ruo winkela. Nimana ntoni nasa saho miota so opanila orunya olalea. Mvuka wa majuni. Mwaisana, na haa sasira wera, ni bari hege mteko ola wa internet masu wa trawera na ukumelela mulipa na koso onera olimeke itonela tasokuwa na 5 mili sa mfuka ohala okuya wera ola asuwili hege wa dunia ni wotene wera odstriti yo majune ori ni pro ambunya limwa mfuka ola mtano ninasomela weriha itonela tasokuwa ha 30 mili onani nchuna wera ni kwa hege matelo itonela ta ia uwera ni kushike mfuku wala ni no majuni rohaka mipanta so hiya na hiyana sa elapahu nyugo ipasa sote ni sawa dunia ni inaweto sa elapahu siyana suwela kawera mvuka ola onguelo chitu yo majuni Lourdes Goigoi musetro wa chitu yo majuni answili heka sa kabihiro onguana ya olimi wa mvuka watu Governatora ai provincia Niesa Judite Masangele ohima wera mpua mwa olamulelawe onruwa sasira ka wera aheleke ekito itu singwela mwolimini weriluwa ka wera itu ya sikaleke soreheriwa magistitu wala o provincia ela yuniesa Judite Masangele osweli ha wera utipiliwa wa fabrika yoreherira Ito singwela walimini vanchipalisha mvuko tshiritu yomajuni ohala okavihira wera atu ihihashike uvarihani mteko walima mvuka.
10: Convidalos a investirem.
2: Nina wapera lupa na koso wa ilapahu ni aliapo sikina wawera ehana iwaka ulima imata so hiyana hiyana so panila oroiha muholo ulimi wa mvuka otisiritu yomajoni nina vetu mipanta sikina sa provinsi yonyesa nyoko hiyo ni ntuna nihieke ulima wakani ni mvuka ula na njiri ki imata saho so tine ya singwerea ni alupa anakoso nere weleke mipanta so hiyana salapahu ni sa ilapo sikina mwemara ela anamalima anchi otisiritu yomajoni Anvarila mteko ni vini so kuveya masi awa mutu aurina muhaku anawa na iteratore ni tu sikina so panilo variha mteko walimi hiyo ni hala okala owi waneya wera nri alupa ni nsuwela ulima mvuka ni waholo variha mteko sotenia ohalo kuyo tipele efabrika wera kweli epasake mvuka ola ombrunya Osiveliwa ni atu ae provincia Onyesa ni amipanta sikina sa elapo ahu.
10: Esse nosso arroz que é muito apreciado não só em Onyesa, mas também fora de Onyesa.
2: Mutoko ene ole osuli hawera e conselho executivo provincial. Ndovrileka owitana alupa amuhaku owera etipele mitipo sopanila omisira itu singwela mwolimini nshereshire mamioloko mitoko ene simvira otsiritu yomajuni o provincia Ioniesa.
10: Temos sim, porque nós temos o Rio Legenda.
2: Io no clana mioloko sitokwene simvira o majoni. Ndoko Rieta, Ruapala, Ijingwa, wakalawera sino tipiliwa mitipo, somi sera. Itu singwela mwalimini, nihala olimakemara yotene, nihiwe hiraka epula pahi. Yuko vaholo wa wana niya mahosho o hiya na hiya na mahu kwa no epuli mpachera dezembro hiya ka utubru ya pachera ya kalai imana ontuna ya wera kweli nitipele kimi tipo so misera itu singwela mwalimini wera nilimeke memara eri wote so teni ya nerlaka wera nilimeke mvuka ni solima sikina so teni ya nerlaka wera kweli e provincia yonyasa eroke muholo ni naveto oriwo tuni ya kweli otipela e fabrika yopanela opasa mvuka otisitu yomachuni memara elani mpanyania ni wasaka alupa na koso ilapo sikina uwera kweli we etipele e fabrika so panela kwei hera mteko walima mvuka Wano ya tipeliwa e fabrika ela Ohala okuya wera anamalima Ipwasege mvuka ae weka la mahosho Otsiritu yomajuni Inaveto ya hala ohia Olimela, mi vini so kuveya, tipeli waka i fabrika so hiena hiena. Wanonto munno na tu antimula o majuni wakano lishinga uwele paseke mvuka. Ri etu yorika, masi ni nri nromele wera, akala lupa na koso enera tune o tipela e fabrika ela mpanta ole wa e provincia Ionias.
10: Seria bom que tivéssemos isso, mas vamos ver se alguém vai estar interessado nisso.
2: Governatora ai provincia Ioniasa Judite Masangele, ansuili haka saniteko simvarihiwa ureliwa kawancheriruwa imata, soli mvuka otisiriti yomajoni o provincia Ela. Etisiriti yomajoni mpanyeni ya eriari ya provincia Ioniasa, yokala na ikomo 9,059 kilometros kwadrados, ni ani kala tu okwa na 53,665. Ntoko, ohimawe mwalano mwepotikisi onetunwa Instituto Nacional de Estatísticas.